0: کس برای شما فرصت بکنم؟
1: نخواستم کن
0: میگین دو دعا فرصت بکنم
1: روزی جا تا جا